0: 奶奶进来几个专门活动俺干活不呀你也不活动嘛活动俺干活不呀进来几个也做活动俺干活不呀既然这一男人没有别的忙过啦今天这一男人没有别的忙过啦我还在背后我不我没有别的忙过啦
1: Nena na begi sinakangi buen sinaparo Gema gihoge we behengu ndangibo Ya meba kawit konseba kuro biaba beheng ganiye Bayen wunono biaba eswa biye Behemi nukudo baka aga hunsa Domi yaha na gia ware yira ka hun wainu Na tamaha buen sinamo biba sinya bengu sa yu yembu hiru ware Kahun ha wido baka maka ha nukudo Domi mbanson behaha na dugudugu eko duwe we mabane bo hu ekwa nugo do bagame iba mane bia bo egbi ya mi kam mobune bira bogo da ye hala komi bo eko kam ma mobune ye hoko komi bune ye ni dewe ye ni akaki awo ye bara komi ye ra bogo ko ye gogo e dura hia ya ga ma bin no mo yenso na kanamo Where we are, huh? None of y'all.